آپ جی شیو اتنے کما جاچکن کیرتن کردیا بانی پڑھ دیا آپ جی انند شیو کن کو کھلا ہی ہون گیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی ہم سنگت ولوں پوجیہ استھان ولو بےنت مایا شوت پیٹ حاضر ہے پاتھ جن اخترانے مایا شوق جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جاچکن پولا چکن کما فتح جباب آپ جی بچے